0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: Tutti noi vorremmo nel piatto alimenti sani e di qualità, ma non dobbiamo darne per scontata la disponibilità. La loro produzione dipende in primo luogo dagli agricoltori e dal modo in cui è organizzata l'attività agricola. L'Unione Europea si adopera affinché il denaro destinato all'agricoltura sia ben speso. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Nella puntata di oggi parliamo dell'agricoltura e di quello che l'Unione Europea sta facendo per renderla più equa e sostenibile. Che tipo di agricoltura vogliamo in Europa nei prossimi anni? Quando cerchiamo di immaginare l'agricoltura di domani, vediamo aziende familiari moderni e redditizie, che resistono alla prova del tempo e offrono ai giovani un futuro pieno di promesse. O almeno, questo è l'obiettivo dell'ultima riforma della politica agricola dell'Unione Europea, nota come PAC, che è stata completamente ristrutturata per diventare più equa e più sostenibile. I cambiamenti climatici incidono sull'agricoltura. Gli agricoltori sono sempre più minacciati da rese inferiori e perdita di raccolti per circostanze fuori dal loro controllo. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, entro il 2050 nell'Europa meridionale la resa delle colture non irrigate come grano, mais e barbabietola da zucchero sarà dimezzata. L'Unione Europea sta agevolando le compensazioni agli agricoltori in caso di eventi meteorologici estremi, epidemie di malattie animali o vegetali o infestazioni di parassiti. E ci sarà più flessibilità nella concessione di sovvenzioni alle aziende agricole in difficoltà, ad esempio in seguito alla crisi di Covid-19. Ma non si tratta solo di proteggere l'agricoltura dai cambiamenti climatici. Bisogna anche cercare di limitarne gli effetti. Per questo, i deputati europei hanno deciso che per 5 anni saranno disponibili finanziamenti per progetti di sviluppo concentrati sull'agricoltura biologica e su misure rispettose dell'ambiente. Il cambiamento climatico non è però l'unica minaccia per il settore agricolo. La crisi economica che ha seguito la pandemia di Covid-19 richiede un intervento dell'Unione. Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea hanno deciso di spendere 8 miliardi di euro nei prossimi 2 anni per aiutare gli agricoltori, i produttori alimentari e gli abitanti delle zone rurali. La ripresa dopo la crisi deve essere sostenibile. Quindi più di un terzo dei finanziamenti è destinato agli agricoltori biologici, alle azioni legate ad ambiente e clima e al benessere degli animali. Il pacchetto di ripresa è rivolto anche alle giovani generazioni di agricoltori. Oltre la metà dei fondi sosterrà le start-up di giovani agricoltori e gli investimenti in aziende che contribuiscono a una ripresa resiliente, sostenibile e digitale. Ma il futuro dell'agricoltura non finisce qui. Parlamento, Consiglio e Commissione hanno concordato un nuovo bilancio agricolo per i prossimi 7 anni. Il viaggio verso un futuro più verde e digitale per l'agricoltura è già iniziato. Il Parlamento si è adoperato affinché più di un terzo del bilancio per lo sviluppo rurale sia speso per misure ambientali e climatiche. Una parte importante della politica agricola dell'Unione Europea è costituita dai pagamenti diretti agli agricoltori. Questa grossa quota del bilancio agricolo non viene però spesa senza porre condizioni. Tanto per iniziare, almeno un quarto deve essere usato per misure ecologiche. Inoltre, gli agricoltori devono destinare almeno il 4% della loro terra arabile a fini non produttivi e ad aree dove non vengano usati pesticidi o fertilizzanti. Parliamo di fasce tampone, terreni a riposo, siepi, alberi non produttivi, terrazzamenti e stagni, che contribuiranno a proteggere la biodiversità dell'Unione Europea, fattore chiave per la salute della terra. La nuova politica agricola sarà anche più equa. Questo significa che agli agricoltori più poveri spetterà una fetta di torta più grande. I paesi dell'Unione possono garantire un'equa ripartizione dei pagamenti diretti in vari modi. Ad esempio, possono usare 1/10 del denaro come sostegno al reddito per le aziende agricole più piccole, oppure limitare i pagamenti per gli agricoltori più ricchi a 100.000 euro all'anno. Gli agricoltori dovranno adattarsi al futuro. Una parte del denaro sarà quindi utilizzata per servizi di consulenza. Consulenze su come gestire in modo sostenibile i nutrienti, migliorare il benessere degli animali e adattarsi meglio ai cambiamenti climatici. E ci sarà una riserva per aiutare gli agricoltori in difficoltà, in caso di imprevisti. Uno dei punti su cui il Parlamento ha insistito è che solo gli agricoltori attivi ricevano pagamenti diretti dal programma. Vi hanno quindi diritto gli agricoltori che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola. Per garantire ciò, i paesi europei dovrebbero applicare criteri oggettivi basati ad esempio sul reddito, sulla manodopera utilizzata o sui tipi di servizi forniti dall'azienda. Gli agricoltori aventi diritto ai pagamenti beneficeranno della nuova politica agricola comune. L'Unione si è assicurata che tutti ricevano il sostegno necessario per costruire un futuro più verde e più equo. Quasi metà dell'Unione Europea è costituita da terreni agricoli. Questa terra va usata per nutrirci e per darci lavoro. Non sprechiamola. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
2: Consorzio Greek Germaniso Britannico rebaħ il-Premju Defni Caruana Galizzi għal ġurnalizmu 2023. L-investigazzjoni ta' tħarsa mill-qrib lejn avvenimenti li seħħew qabel, waqt u wara n-nawfraġju tal-bastiment Adriana. Dan in-nawfraġju seħħ fl-14 ta' Ġunju 2023 il-barra mill-kosta ta' Pilos fil-Beach tal-Greċja. Fin-nawfraġju tilfu ħajjithom aktar minn 600 migrant li kienu telqu mill-Libja fuq bastiment tas-sajt.
3: Liberté d'expression,
4: freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espressione.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Il-titlu tal-artiklu rebbieħ kien Under the Unwatchful Eye of the Authorities Deactivated Cameras. Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean. L-investigazzjoni konġunta mill-kumpanija investigattiva griega Solomon, f'kollaborazzjoni mal-organizzazzjoni non-governattiva Ġermaniża Forensis, ix-Xandar Pubbliku Ġermaniż ARD u l-Gazzetta Brittanika The Guardian, żvelat kif seħ l-għar nawfraġju ta' migranti fl-istorja reċenti pala konsegwenza tal-azzjonijiet li ħadu il-Gwardja tal-Kosta Griga. L-investigazzjoni żvelat ukoll inkonsistenzi f'dak li qalu li seħ b'mod uffiċjali l-awtoritajiet Grigi. Il-ġurnalisti kisbu l-istorja mingħand 20 superstitu tan-nawfraġju, ikkonsultaw id-dokumenti tal-qorti u tkellmu ma' sorsi mill-Gwardja tal-Kosta. Is-sejbiet żvelaw li ntilfu opportunitajiet ta' salvataġġ u li l-offerti ta' għajnuna ġew ignorati. Fil-waqt li x-xhieda ta' dawk li salvaw tindika li kienu tentattivi tal-Gwardja tal-Kosta Griga biex tirmonka l-bastiment li fl-aħħar mill-aħħar ikkawżaw l-għarqa tiegħu. Il-Gwardja tal-Kosta Griga ċaħdet li pruvat tirmonka l-bastiment. Forensis wettqet rikostruzzjoni tal-avveniment permezz ta' mudell interattiv 3D tal-bastiment, permezz ta' data mir-reġistru tal-Gwardja tal-Kosta kif ukoll permezz ta' xhieda tal-kaptan tal-bastiment tal-Gwardja tal-Kosta. Barra minn hekk użat l-informazzjoni dwar ir-rotot tat-titjiriet, id-data dwar it-traffiku marittimu, l-immaġnijiet bis-satellita u l-filmati meħuda minn bastimenti li kienu jinsabu fil-qrib kif ukoll sorsi oħra. Meta telat tirċievi l-premju għan-nom tal-Konsorzju Rebbieħ, Iljana Papangeli, mill-Kumpanija Solomon, tkellmet dwar it-tama tagħha li dan il-premju jagħti rikonoxximent lil dawk li ħaqhom.
9: We hope this award.
10: Nittamaw li dan il-premju jgħin biex jingħata rikonoxximent lis-superstiti u lill-persuni li tilfu membri tal-familja tagħhom u nies eżis għalihom fin-nawfraġju. U li dawn l-imwies ma ġewx injurati u se jiġu ikkastigati.
2: Waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tkellme dwar l-importanza li l-Parlament Ewropew jagħti lill-ġurnaliżmu indipendenti.
9: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
10: Il-Parlament Ewropew se jkompli jieqaf mal-familja ta' Daphne, ma' dawk li jfittxu l-verità, mal-ġustizzja, mal-ġurnaliżmu indipendenti. Tlabna li nataw tweġibiet. Għamilna skrutinju għaddottajna atti leġislattivi. U se nkomplu nadottaw atti leġislattivi biex niżguraw li l-Ewropa tagħna tkun spazju fejn il-ġurnalisti jkun jistgħu jaħdmu mingħajr biża, mingħajr fastidju, mingħajr violenza, mingħajr ma jinqatlu.
9: from murder.
2: Din kienet it-tielet edizzjoni ta' dan il-premju. Il-premju għandu lan li jirrikonoxxi xogħol ġurnalistiku fil-font eċċellenti li jippromovi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Huwa msemmi bħala ġieħ lil Defni Caruana Galizia, il-ġurnalista blogger u attivista Maltija kontra l-korruzzjoni li nqatlet fl-2017. Hija kienet qed tinvestiga l-ħasil tal-flus, ir-rabtiet bejn l-industrija tal-lob tal-azzard online u l-kriminalità organizzata u l-iskema Maltija ta' ċittadinanza b'investiment. F'9 Ottubru tal-2017 hija nqatlet viċin id-dar tagħha permezz ta' bomba li kienet qiegħet taħt is-sit tal-karozza tagħha. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
3: Шенгенський priestor sa dnes rozprestiera na území 27 európskych krajín. Okrem 23 členských štátov Európskej únie, do neho patrí aj Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko. Táto zóna umožňuje voľný pohyb z jedného štátu do druhého bez hraničných kontrol, či už cestujeme po súši, po mori alebo letecky. Hraničnú kontrolu teda absolvujeme iba pri prekračovaní vonkajších hraníc, teda hraníc medzi členským štátom Schengenského priestoru a tretou krajinou, napríklad pri ceste zo Slovenska na Ukrajinu.
4: Schengenský priestor sa nedávno rozrástol o niekoľko nových členov. 1. januára 2023 do neho vstúpilo Chorvátsko. Okrem toho krajiny Európskej únie koncom roku 2023 jednomyselne schválili zrušenie kontrol na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach únie s Bulharskom a Rumunskom, a to k 31. marcu 2024. O odstránení kontrol na pozemných hraniciach sa rozhodne neskôr. Do šengenského priestoru tak nepatria už iba dva členské štáty Európskej únie – Írsko a Cyprus. Cyprus v súčasnosti prechádza procesom posúdenia, ktorý má stanoviť, či krajina spĺňa kritéria potrebné na vstup do zóny bez hraníc. Pokiaľ ide o Írsko, krajina nie je právne viazaná stať sa členom šengenského priestoru. O vstup však môže kedykoľvek požiadať.
5: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
13: Schengen. It's based on co-decision.
14: Problems at the border.
15: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
16: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
17: Lots of anxiety about Schengen.
4: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že právo na voľný pohyb majú všetci občania Európskej únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá je členom šengenského priestoru. Ak ste teda občanom Európskej únie a cestujete z členského štátu, ktorý patrí do šengenského priestoru, do krajiny mimo tejto zóny, podrobíte sa na hraniciach len jednoduchej kontrole na overenie totožnosti.
6: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
13: Schengen.
3: Čo sa týka občanov tretích krajín, štáty šengenského priestoru harmonizovali podmienky a postupy na získanie krátkodobých víz. Tie umožňujú držiteľom voľne sa pohybovať po šengenskom priestore až 3 mesiace počas každého 6-mesačného obdobia. Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín však musia o šengenské víza žiadať. Napríklad americkí či austrálsky občania sú od tejto povinnosti oslobodení. Schengen neznamená bezpodmienečné zrušenie všetkých kontrol súvisiacich s cestovaním. Podstatné je rozlišovať medzi hraničnými a bezpečnostnými kontrolami. Tie sa vykonávajú z bezpečnostných dôvodov, napríklad na letiskách, a týkajú sa aj cestujúcich, pohybujúcich sa vnútri šengenského priestoru, ktorí môžu byť vyzvaní, aby predložili preukaz totožnosti a dokázali tak, že cestovný lístok skutočne patrí im. Zároveň treba pripomenúť, že aj štát šengenského priestoru môže vo výnimočnej situácii hraničné kontroly dočasne obnoviť, konkrétne v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Túto možnosť niektoré štáty už v praxi viackrát využili, napríklad Francúzsko, ktoré obnovilo kontroly na hraniciach pre hrozbu teroristického útoku.
6: Schengen.
11: Schengen.
12: Schengen.
13: Schengen.
4: Schengen nie je iba o zjednodušení cestovania, ale aj o zachovaní bezpečnosti v celom priestore. Schengenský informačný systém je špeciálne vytvorená databáza, ktorá umožňuje polícii a ďalším príslušným verejným orgánom vkladať a overovať informácie, napríklad o nezvestných či hľadaných osobách. Ide o platformu na spoluprácu orgánov presadzovania práva jednotlivých krajín, ktorá prispieva k udržiavaniu vysokej miery bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o vonkajšie hranice šengenského priestoru.
3: Načrime trochu do histórie. Začiatky šengenského priestoru siahajú do roku 1985, keď sa 5 členských štátov Európskej únie rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Táto iniciatíva súvisela s rozvojom európskej integrácie po druhej svetovej vojne a bola zameraná na posilňovanie vzájomnej dôvery práve zrušením hraníc. Názov tohto priestoru bez hraníc je odvodený od názvu luxemburského mestečka Schengen, kde zakladajúce signatárske štáty podpísali pôvodnú dohodu. Takzvané šengenské aky, teda celkový súbor v súčasnosti platných šengenských dohôd a súvisiacich ustanovení, je po začlenení do Amsterdamskej zmluvy už približne 25 rokov neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie.
4: Dnes, takmer 40 rokov po podpísaní šengenskej dohody, môže viac než 400 miliónov občanov žijúcich v šengenskom priestore využívať výhody slobodného pohybu v ňom. Schengen však ľuďom nielen uľahčuje cestovanie, či už na obchodné alebo rekreačné účely, ale takisto podporuje európsku ekonomiku a zlepšuje kvalitu nášho každodenného života. Je preto jedným z najväčších úspechov projektu európskej integrácie.
6: De Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Raad van Europa. Best verwarrend allemaal, toch? Alle drie hebben ze bijna dezelfde naam. Waar houden deze raden zich eigenlijk mee bezig en hoe verschillen ze van elkaar? Laten we ze even van dichterbij bekijken. We beginnen met de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk of de premier van Italië. Alle landen hebben hier een gelijke stem. De Europese Raad heeft ook een eigen voorzitter, die voor 2,5 jaar wordt gekozen. De termijn van de voorzitter kan eenmaal worden verlengd. Sinds 2024 is de voorzitter van de Europese Raad António Costa, de voormalige premier van Portugal. Tot slot is ook de voorzitter van de Europese Commissie lid van de Europese Raad. De Europese Raad komt minstens 4 keer per jaar bijeen om de algemene politieke koers en prioriteiten van de EU te bepalen. De instelling onderhandelt echter niet over EU-wetgeving en neemt geen wetten aan. De Europese Raad wijst op zaken die belangrijk zijn voor de EU en op de maatregelen die daaruit moeten voortvloeien. Daarnaast beheerst de Europese Raad onverwachte gebeurtenissen en crisissen. Recente voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Oekraïne, de COVID-19-pandemie, de Brexit en de financiële crisis. De Europese Raad benoemt ook kandidaten voor een aantal EU-functies op hoog niveau, zoals de president van de Europese Centrale Bank, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Europese Commissie. Hoe kunnen we ons de naam en de rol van de Europese Raad herinneren zonder deze instelling te verwarren met een van de andere twee raden? Denk aan het volgende ezelsbruggetje. De Europese leiders bepalen het beleid in de Europese Raad. De Europese Raad deelt het Europagebouw in Brussel met de Raad van de Europese Unie. In de Raad van de Europese Unie wordt er dagelijks gewerkt aan Europese wetgeving. Deze raad wordt ook wel de Raad van Ministers genoemd, omdat die bestaat uit de ministers van de nationale regeringen van de EU-landen. Dit betekent dat de ministers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein bijeenkomen in de Raad van de Europese Unie om vorm te geven aan de EU-wetgeving daarover. Zo komen de ministers van Economische Zaken en Financiën bijeen om geldzaken te bespreken en behandelen de ministers van Justitie gerechtelijke kwesties.

0: Het idee is simpel. Elk jaar krijgen geselecteerde steden de kans om hun culturele leven in heel Europa en daarbuiten onder de aandacht te brengen. Maar hoe wordt een stad een culturele hoofdstad van Europa? Het proces begint 6 jaar van tevoren. Eerst bepaalt de Europese Commissie welke landen in aanmerking komen voor de titel. Steden in die landen doen vervolgens een aanvraag door een cultureel programma te presenteren. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt de aanvragen en selecteert 1 stad per land. Deze steden kunnen dan 1 jaar lang de titel van culturele hoofdstad van Europa voeren. Steden worden gekozen op basis van verschillende criteria, waaronder de kwaliteit van hun culturele programma, hun vermogen om het uit te voeren en de voordelen die het op de lange termijn kan opleveren voor de stad en haar inwoners. Bij de selectie maakt het niet uit hoe groot een stad is. Steden met minder dan 100.000 inwoners hebben de titel in het verleden mogen dragen. Denk bijvoorbeeld aan Matera in Italië, Galway in Ierland en Tartu in Estland. Wat belangrijk is de menselijke, financiële en culturele capaciteit van een stad en het vermogen om mensen bij het programma te betrekken. Na de selectie hebben steden 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden. Dit is het moment waarop zij partnerschappen opbouwen, evenementen plannen en burgers uitnodigen om deel te nemen. Als inwoner van een kandidaatstad ben je dus niet zomaar een toeschouwer, je kunt deel uitmaken van het verhaal. Een culturele hoofdstad van Europa krijgt ook concrete steun. Steden ontvangen de Melina Mercouri-prijs ter waarde van 1,5 miljoen euro en worden aangemoedigd om andere EU-programma's te leren kennen, zoals Creatief Europa, dat de culturele en creatieve sectoren ondersteunt. Maar de waarde van de titel gaat veel verder dan het financiële aspect. Steden grijpen vaak de kans om hun internationale reputatie te versterken, buurten en openbare ruimte nieuw leven in te blazen en toerisme aan te trekken. En de invloed van de titel eindigt niet wanneer het jaar voorbij is. Neem Marseille-Provence bijvoorbeeld, een van de culturele hoofdsteden van Europa in 2013. Dat jaar trok de stad een record aantal toeristen aan, 11 miljoen, wat de zichtbaarheid en het bereik ervan aanzienlijk verhoogde. Naast het stimuleren van toerisme heeft de titel de stad ook sterk veranderd. Marseille deed een aantal openbare ruimte herleven, zoals de waterkant van de stad, door nieuwe culturele locaties te openen en verschillende buurten opnieuw met elkaar te verbinden via cultuur. Veel van deze ruimte zijn tegenwoordig nog steeds in gebruik en blijven zowel bewoners als bezoekers aantrekken. De programma's van de culturele hoofdsteden van Europa laten zien wat de Europeanen gemeen hebben en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan wat elke plaats uniek maakt. De visie gaat verder dan de lokale context en spreekt het publiek in heel Europa en daarbuiten aan. Steden kunnen naburige regio's bij hun activiteiten betrekken, hoewel 1 stad altijd het voortouw neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het programma. Een bijzonder symbolisch voorbeeld hiervan is de culturele hoofdstad van Europa 2025. Nova Gorica in Slovenië. De stad ontwikkelde een nauw partnerschap met Gorizia, de naburige stad in Italië, en voor het eerst deelden 2 steden in 2 verschillende landen de titel. Hoewel ze gescheiden werden door een grens, grepen ze de kans om gemeenschappen in Italië en Slovenië met elkaar te verbinden. In een toespraak die de audiovisuele dienst van de Europese Commissie beschikbaar heeft gemaakt, vierde de president van Italië, Sergio Mattarella, de gelegenheid met de volgende woorden. Naast Chemnitz in Duitsland werd Nova Gorica gekozen als culturele hoofdstad van Europa voor 2025. De Sloveense stad besloot samen met haar zusterstad, het Italiaanse Gorizia, een uitdaging aan te gaan. Zich presenteren als een grensoverschrijdende culturele ervaring. Hoewel cultuur per definitie geen grenzen kent, is het toch iets dat binnen een gemeenschap tot uitdrukking komt. Maar een gemeenschap die openstaat voor kennis, gedeelde verkenning en wederzijdse verrijking. De titel van culturele hoofdstad van Europa is duidelijk een unieke kans voor een stad en haar inwoners, dankzij de positieve culturele, sociale en economische invloed die de titel kan hebben. Heeft deze podcast je nieuwsgierig gemaakt? Misschien kun je dan onderzoeken hoe de Europese Unie cultuur ondersteunt op de plaats waar je woont of naartoe reist. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
1: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Weyerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. 3 roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Wallrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s 3 deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Wallrafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho druhou manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť Kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiecť, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o druhú manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popri tom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumannova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
3: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
2: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
1: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O 3 roky neskôr vo veku 90 rokov sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bola jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
4: In jeder Politik ist so viel Stärke.
3: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
4: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
1: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.

a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia Európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy,
ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.

0: Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Prešetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov únie a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Výraz ombudsman pritom označuje jednak orgán a jednak samotnú osobu na čele tohto nezávislého úradu. Aktuálny ombudsman alebo ombudsmanka každoročne informuje Európsky parlament o svojich aktivitách a predkladá europoslancom príslušnú správu. Ombudsmana volí Európsky parlament na 5-ročné funkčné obdobie s možnosťou obnovenia mandátu. Od decembra 2024 zastáva tento úrad Tereza Enchiniová, nezávislá odborníčka na ľudské práva a univerzitná výskumníčka. Je tiež členkou dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho aj pod skratkou OLAF. V minulosti bola zástupkyňou Národného ombudsmana alebo verejného ochrancu práv v Portugalsku. Na poste Európskeho ombudsmana vystriedala Emily O'Reillyovú, bývalú írsku novinárku, ktorá túto funkciu vykonávala od júla 2013. Vysvetlíme si teraz pojem, ktorý odznel v úvode tohto podcastu a povedzme si, čo je to nesprávny úradný postup. Ide o postup, ktorý sa týka predovšetkým administratívnych nezrovnalostí, nespravodlivého zaobchádzania a diskriminácie, ale aj zneužívania moci či politik príjmania zamestnancov. Okrem toho sa môže vzťahovať aj na neposkytnutie odpovede na sťažnosť či zamietnutie prístupu k informáciám verejného záujmu. Dôležité je však to, aby sa sťažovateľ so svojím problémom najskôr obrátil na príslušnú inštitúciu. Pokiaľ sa nič nezmení, môže sa následne odvolať na ombudsmana. Sťažnosť môže podať v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Ombudsman predstavuje nezávislý orgán a ako taký nepríjma pokyny od žiadnej vlády ani organizácie. Môže iniciovať prešetrovania sťažností, nemôže však prešetrovať skutočnosti, ktoré sú predmetom súdneho konania. Za výnimočných okolností a na žiadosť Európskeho parlamentu môže Súdny dvor Európskej únie ombudsmana odvolať, pokiaľ už nesplňa podmienky potrebné na výkon funkcie alebo sa dopustí závažnej chyby. Ako teda môže ombudsman pomôcť v praxi? Najjednoduchším spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť daný problém, je najskôr upozorniť príslušnú inštitúciu. Ak to nestačí, nastúpi ombudsman, ktorý sa snaží dosiahnuť medzi dotknutými stranami zmier. V prípade, že sa mu to nepodarí, môže inštitúcii adresovať odporúčania. Ak ich táto neakceptuje, ombudsman môže predložiť osobitnú správu Európskemu parlamentu, ktorý potom musí prijať potrebné opatrenia. Vezmime si konkrétny príklad z júla 2024. Tedajšia ombudsmanka Emily O'Reillyová konštatovala v rámci 5 rôznych prešetrovaní nesprávny úradný postup zo strany Európskeho úradu pre výber pracovníkov, známeho aj pod skratkou EPSO. Poukazovala pritom na spôsob, akým úrad riešil sťažnosti týkajúce sa príjmacích testov prebiehajúcich na internete. Uchádzači sa sťažovali najmä na problémy pri spúšťaní testu, zlé fungovanie nástrojov na online platforme a príliš dlhé čakacie lehoty. V rámci jedného prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad preskúmal, či možno nahliadnúť do technických registrov a spätne tak preveriť technické podmienky zrealizovaného testu, vrátanie fungovania rôznych nástrojov. Úrad by mal podľa nej trvať na tom, aby bola táto funkcia súčasťou budúcej zmluvy s poskytovateľom služieb testovania na diaľku. V rámci 4 ďalších prešetrovaní ombudsmanka vyzvala úrad EPSO, aby kontaktoval sťažovateľov a pokúsil sa v prípade každého z nich nájsť primerané a spravodlivé riešenie. To však nie je všetko. Okrem prešetrovaní týkajúci sa konkrétnych sťažností, má Európsky ombudsman takisto právomoc proaktívne sa zaoberať všeobecnejšími strategickými otázkami. upozorňuje na problémy verejného záujmu a skúma otázky súvisiace s inštitúciami Únie a demokratickým rozhodovacím procesom. V prípade úradu EPSO viedla ombudsmanka 5 prešetrovaní spolu s ďalším prešetrovaním z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkalo testovania na diaľku. V záveroch z prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad zabezpečil, aby technické požiadavky neznevýhodňovali určitých uchádzačov a nebranili im absolvovať testy na diaľku. Zároveň odporúčala, aby mali uchádzači počas testov prístup k informáciám o tom, ako riešiť vzniknuté problémy a podávať sťažnosti. Požadovala tiež, aby úrad preskúmal svoje pokyny týkajúce sa podávania sťažností. Emily O'Reillyová takisto navrhla, aby úrad EPSO umožnil uchádzačom zopakovať si testy prezenčne v testovacích centrách, pokiaľ sa problémy s rovnosťou príležitosti súvisiace s testovaním na diaľku nepodarí vyriešiť. Treba však poznamenať, že Európsky ombudsman nemôže riešiť sťažnosti týkajúce sa štátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov v členských krajinách, a to ani vtedy, keď sa tieto sťažnosti týkajú záležitosti Únie. V takom prípade je vhodnejšie obrátiť sa na národného alebo regionálneho verejného ochrancu práv. Úrad ombudsmana rieši každý rok viac ako 700 sťažností z celej Európskej únie a začne prešetrovať viac ako 350 podnetov. Pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Zohráva tak zásadnú úlohu pri zabezpečení riadneho fungovania Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Der Langzeithaushalt der Europäischen Union wird auch als mehrjähriger Finanzrahmen bezeichnet. Doch wofür braucht sie eigentlich einen solchen Rahmen? Nun, er macht es ihr möglich, langfristige Projekte zu planen und in diese Projekte zu investieren. Und er legt fest, wie viel Geld die EU in verschiedenen Politikbereichen höchstens ausgeben kann. Dieser Haushalt kommt nicht nur Städten, Regionen und Unternehmen zugute, sondern auch Millionen Studierenden und Tausenden Forschenden und vielen regierungsunabhängigen Organisationen. Außerdem trägt er zu gesünderen und sicheren

0: Keď dôjde k prírodnej katastrofe, solidarita Európy sa premení na konkrétnu pomoc. Dnes sa pozrieme na jeden z hlavných nástrojov Európskej únie na obnovu po katastrofách – Fond Solidarity Európskej únie. Fond vznikol v roku 2002 po ničivých povodniach, ktoré zasiahli strednú Európu. Vlády členských štátov sa zhodli, že pri veľkých prírodných katastrofách je nevyhnutná rýchla a spoľahlivá pomoc. Nejde pritom len o záchranné zložky, ale aj o finančné prostriedky na obnovu základnej infraštruktúry. A preto bol vytvorený Fond Solidarity. Pozrime sa teraz na to, ako funguje. Keď krajinu alebo región zasiahne katastrofa, napríklad povodeň, búrka, zemetrasenie či sopečná erupcia, národné orgány majú 12 týždňov na to, aby Európsku úniu požiadali o pomoc. Musia pritom predložiť odhad celkových škôd, údaje o rozsahu katastrofy a informácie o naliehavých opatreniach, na ktoré potrebujú podporu. Žiadosť potom posúdi Európska komisia. Tá overí, či katastrofa spĺňa stanovené kritériá a určí, ktoré opatrenia na obnovu môže fond podporiť. Následne komisia navrhne balík pomoci, ktorý musia okrem Európskeho parlamentu schváliť aj všetky členské štáty. Po schválení sa finančné prostriedky rýchlo uvoľnia, aby sa rekonštrukčné práce mohli začať čo najskôr. Fungovanie fondu však čelí viacerým problémom. Mnoho z krajín, ktoré majú nárok na podporu, na ňu musia čakať príliš dlho. To následne spomaľuje obnovu v postihnutých oblastiach. Administratívne postupy fondu sú často vnímané ako príliš pomalé a zložité. Preto sa mnohí zhodujú v tom, že urýchlenie vyplácania pomoci by malo byť do budúcna prioritou. Pri zabezpečovaní toho, aby Fond Solidarity fungoval spravodlivo, efektívne a pružne, zohráva dôležitú úlohu aj Európsky parlament. Ako spolutvorca legislatívy aj rozpočtu Európskej únie musí parlament schváliť každé použitie fondu ešte pred uvoľnením finančných prostriedkov. Europoslanci zároveň kontrolujú využívanie prostriedkov a presadzujú rýchlejšie a jednoduchšie postupy, aby sa tak pomoc Európskej únie dostala do zasiahnutých oblastí čo najskôr. Fond Solidarity je financovaný priamo z rozpočtu Európskej únie. Na krízové situácie je každoročne vyčlenených približne 1,2 miliardy eur, pričom tento strop je flexibilný. Ak dôjde ku katastrofám mimoriadneho rozsahu, Európska únia môže využiť aj nevyčerpané prostriedky z minulých rokov alebo so súhlasom parlamentu a členských štátov rozpočet fondu upraviť. Od roku 2002 fond poskytol finančnú pomoc vo výške takmer 9 miliárd eur 24 členským štátom, Spojenému kráľovstvu a kandidátskym krajinám, ako sú Albánsko, Čierna hora a Srbsko. Pozrime sa teraz na niekoľko príkladov z nedávnej minulosti. V roku 2021 zasiahli Nemecko rozsiahle povodne. Išlo o jednu z najhorších prírodných katastrof v dejinách krajiny. O život prišlo najmenej 196 ľudí a škody dosiahli miliardy eur. Európska únia vtedy uvoľnila z Fondu Solidarity 600 miliónov eur na podporu obnovy. V roku 2025 zas Európsky parlament schválil viac než miliardu eur z Fondu Solidarity pre Španielsko a Francúzsko. Španielsko postihli v októbri 2024 silné povodne v regióne Valencia. Prostriedky z fondu pomáhajú s čistením zasiahnutých oblastí a s opravami ciest, elektrických sietí a vodných systémov. Krátko po katastrofe v Španielsku zasiahli silné cyklóny aj francúzske zámorské územia Mayotte a Réunion. Finančné prostriedky únie tu pomohli obnoviť základné služby. Od dodávok energie a vody až po zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia. V septembri 2024 zasiahli povodne aj Slovensko. O rok neskôr tak do krajiny smerovali z Fondu Solidarity viac ako 2 milióny eur určené na obnovu a zvládnutie následkov povodní. Od apríla 2020 sa Fond Solidarity využíva nielen pri prírodných katastrofách, ale aj pri závažných núdzových situáciách v oblasti verejného zdravia, ako bola pandémia koronavírusu. Podpora z fondu tak zahŕňa pomoc ľuďom počas zdravotných kríz, ako aj opatrenia na obmedzenie šírenia infekčných chorôb. Všetky tieto príklady ukazujú, ako vyzerá solidarita v praxi. Európske krajiny si navzájom pomáhajú pri obnove, spoločne sa vyrovnávajú s následkami kríz a pracujú na tom, aby mohli ísť ďalej. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2026. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2026 son Christie, Sorda, It Was Just an Accident, Love Me Tender y Sentimental Value. Christie es una película dramática escrita y dirigida por el cineasta y fotógrafo irlandés Brendan Canty. Christie y Shane, dos hermanos distanciados que pasaron una infancia difícil en el sistema de acogida, se ven de repente viviendo bajo el mismo techo. Ahora deberán reconciliarse con su pasado al tiempo que Christie toma decisiones sobre su futuro.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: La película se estrenó mundialmente en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, y ganó el gran premio en la sección Generation 14+, enfocada al público juvenil. También ganó el premio a la mejor película irlandesa del Galway Film FEDAT en julio de 2025. Sorda es una película dramática española de 2025 escrita y dirigida por Eva Libertad. Se trata de la continuación del cortometraje homónimo, nominado a un premio Goya en 2023. Ángela, una mujer sorda que trabaja en la España rural, espera un bebé con su pareja oyente, Héctor. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y obliga a Ángela a afrontar la crianza de su hija.